ya hamuna watimela isafele ku bilawarle ya hamuna ilaksi vayakari pfura ka pfusha ka hliba naru ntsema loko munhu wo bazela wun'wanyana i kona hi loko se mi ta va ni khatini ndlela leyo namuntlha ni nge vi na mesi leswiya swa ku man ponziwile a swi nga ta tirhaka siku ra namuntlha 060-875-942 hela xana ke sibra kahle swinene ni rikisaka emutendas.

yi fika yi ndla ku saseka hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla, mi yi tsemelela na yona. Loko ma mi chele tikhala teto a ni ri mi nga rivali apula ra n'wina mi fanele mi va murhamiwa mi hetelela hi rona ku ri tsemelela. Why? Apula a ri hlweli ku cinca khala, cinci khala ku ze ku va na vinegar na lemon, loko ri hlangane na acid a ra ha cinci khala hi ndlela yaleyo. Ivi loko mi heta ku endla sweswo mi teka salad dressing ya n'wina mi chela kwala ndzeni mi hundzuluxela mi hundzuluxela mi hundzuluxela. Loko mi heta ku hundzuluxela a ni ri mi heta mi ndla yini na mi swi tshika a frijini 2 hours ku ya fika siku. Loko mi yi tshika ngopfu yi va yi kha yi ngetela flavor, yi nandzika hi ndlela yaleyo. The more mi yi tshika i salad leyiwa, the more swilo leswiya swi marinate swi tlhe swi mantwisisa swi tlhe swi ya eka ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla hi ndlela yaleyo. So i recipe leyi a ni yi khomini vayingiseri va mina eka siku ra namuntlha. Mi nga rivali wavumbirhi yin'wana na yin'wana va kha yi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla. Leyi recipe loko mi yi lava ku yi vona ya le ka TikTok leyi mi ya pfulela mi swi vona ku wo loko chef Francois ku yinini hi leswi a ngo vulavula ntsena mbulavula swilo leswi loko mi swi endla ni ri swi ta va na mihandzu leyinene hi ndlela yaleyo. So loko mi ni lava ka TikTok ya mina a swi hluphi, xa n'wina e fika mi nghena laha ka TikTok mi fika mi ku at ne se mi ku FRANTSWA Francois yi ta huma swi nge ndleki swi nge ndleki swi nga endleki. Loko mi endla sweswani mi ta ni kuma laha. Ivi loko se mi ni kumini mi nga rivali ku rhanga mi folowa mani la ko folowa hi ko ni lavaku ngopfu wona mi fanele mi ni folowa ku na mina ni ta tiya ni ta swi vona ku hayi ve le ku swi vonini hi ndlela yaleyo. Ivi loko ni mi heta ku endla sweswo i cheka tivhidiyo letiya mi vona ku okay loko wa kho swilo leyiwa yi kona. Loko mo yi cheka kahle recipe leyi le ka TikTok 17,000 ya vanhu va yi vonile, se n'wina ni swi tiku mihasaleleni ku ya mi ya vona mi tlhe mi ringeta komenta mi ku ni kombela u endla na hi 9-9 a hi communicateni vayingiseri va mina ni hlamuleni na mina ni munhu swi nda hi nga ri no vulavula ni ri nexe.

0: When you say register a family moyen, hello.
1: Yeah, repair in Ninja.
0: Hiper Savo, na papa mina, una minja.
1: Namene puki.
0: Ahe?
1: Do anga fe de katin. Naba naba yen. Anga biagula ta place ta makutu ngwana wa mina na kaya. Mayena apa ba ya ka bona.
0: Okay.
1: Ni bona ka kuswa so e zero. Ni zero. Doka abu yini de katin naba naba yen, naba swongo swa na ta ku ikona. Tama hasi na mhani wa yena. Dzini ya la ndhuneni ku a ya kuma xa yena xitandi na lava nga va nga n'wi dlayisa vukati va kota ku n'wi kuma kona hayi va tala ka mina.
0: Na mitho.
1: Hi ku swisweswo phela swi endleka ku la ka mina hi lexi va lexi ya tihomu. Hambana.
0: Ni mitwa wa kahle.
1: Yena liya. A ba ku kati bya yena de singa ngwe de singa kati ku tiwa ku yena no yena loko a